0: on se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter. Mais dans les froids, dans les larmes, je serai ton bouclier.
1: Malik.
2: على الوهرة
3: باش تقلدنا باش تقلدنا ألفة
1: والله
3: باش تقدم البرنامج
2: هذا مضبي تعوضنا
1: ألفة كيف شعرها راهي خاطر اليوم قصدته خاطر هي اليوم كوب جديدة احتفالا بالمجلس كيفاش تعمل ألفة بالله تاع حسين بربي خاطر توا قدامك سوزيان تاع استنى باش نعطيك التوب باش نعطيك التوب 1 2 3
0: بونجور جو مابيل ألف اجوردي اون فا اكويير une petite fille talentueuse qui s'appelle Ellie.
1: Ouais, sous vos applaudissements. Ellie, n'est-ce pas حاجه في الاخر ونختموا معاك. تراح قول حاجه.
4: شو تي جوز؟
1: تي ما تحب.
2: Agnaya de la joie, farha sur la maman, sur la
1: قولها Ellie,
4: des milliers de je t'aime tu veux ou bien
5: des milliers de je t'aime.
4: Mon amour.
5: Un père
4: en ce moment.
5: Ah non, c'est pas grave. Un autre truc. Je reviens te chercher.
4: Je reviens te chercher, c'est mieux.
5: Je reviens te chercher.